rinten dalu ampun sepet tansah ending karo Gusti. Jam siji bengi jagone kluruk. Endingo karo Gusti Allah. Jam siji tungi tangi porong. Dereng, pengen tendu yo kluruk maning. Piti kate yo kluruk. Ngelas sing tak gajut malah ana sing mukur metu nguyui gedebuk. Cewek ora mlebu omah nguyui mbok. Tak gajut kuwi lamaran widadari akeh tak gajute akeh widadarine Allah gemah.

teh ora metu jane anu uwis apa urung iki ya. Iki berarti ora sinkron ora kompak berarti ya. Seno kepriye Rika? Tua-tua ora genah. Kotake sing akeh. Oh iya, kapan kenyong solawat kono metu. Tua-tua ora nyambung.